0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Humo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinės sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamų su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti. Kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais, anot gydytojos, pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kaltės jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvoriu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio Humo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinę, bet ir fizinę sveikatos problemą ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70 procentų žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinės sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamų su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, tai žmogui vis sunkiau sustoti. Kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais anot gydytojos pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kalties jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvoriu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70 procentų žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinė sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamų su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti, kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais, anot gydytojos, pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kalties jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvariu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia 65-oji Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus organizuojama kasmetinė Šiaulių menininkų paroda Šiaulių dailė. Kaip rašo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, viena meno teorijų teigia, kad meninė forma vystosi pagal vidinius savo dėsnius ir nėra tiesiogiai veikiama išorinio pasaulio. Kitos teorijos pabrėžia meno formos priklausomybę nuo socialinės, kultūrinės ar politinės aplinkos. Dar kitos meno patirtys jie pirmiausia su suvokėjo sąmonė. Visuose šiuose požiūriuose galima išvelgti dalį tiesos. Pažvelkime jubiliejinę jau 65-ąją Šiaulių miesto menininko parodą per šių teorijų prizmę. Jei iš muziejų ar galerijų saugyklų ištrauktume Eduardo Juchnevičiaus ar Vitolio Trušio kūrinius, matytume, kaip jų kūryba vystėsi laike, kaip nuosekliai plėtotos temos tobulinta ikonografija, kuriamos unikalios meninės vizijos. Tuo tarpu pažvelgi į Aloyzo Toleikio skulptūras, pastebėtume ryškesnę jų sąsają su sociopolitiniais laikmečio iššūkiais. O atsigręžę visuomenę matytume, kaip keitėsi jo estetinis skonis, ypač Lietuvai atgaus nepriklausomybę ir kaip menininkai reagavo į šiuos pokyčius. Kad ir kokį požiūrį pasirinktume, meninė kūryba išlieka neįkainuojamų ir daugias sluoksnių miesto gyvenimo liudijimo. Joje galime stebėti laisvą meninės formos raidą arba priešingai meno kūriniuose atpažinti istorinių įvykių ženklus, visuomenės vertybių bei estetinių poreikių kaitą. Būtent todėl kasmetinė paroda yra tokia aktuali, joje ypač aiškiai atsiskleidžia tiek pokyčiai, tiek testinumas. Tai savotiškas miesto istorijos ir kolektyvinės psichologijos dienoraštis rašomas ne faktais, o meniniais vaizdiniais. Tai miesto kūrybinės vaizduotės ir jo gyventojų estetinių poreikių atspindys, kuriame kiekvieną kartą gali atpažinti savo laikmečio ženklus. Šiaulių menininkų kūriniai tampa talpiais simboliais, kviečiančiais interpretuoti, pažinti, permastyti savo aplinką. Ši tradicija tęsiasi jau 65 metus ištisą epochą. Jos pažinimui ir skirta ši daugiasluoksnė į miesto kultūrinę atmintį ir istoriją atsigrėžinti paroda.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų salone, surengtoje trečiojoje Lietuvos jaunųjų fotografų parodoje, išryškėjo naujos estetinės nuostatos, tolusios nuo tuo metu dominavusio dokumentalizmo, humanistinės fotografijos tradicijų ir išryškinusio savitą naujosios fotografų kartos pasaulėvaizdį, kurį jie drąsiai reiškia nauja fotografinė kalba, pasižymėjusia konceptualų technologiškumų, polinkių į antiestetiką, savirefleksiją, kasdienybės monotonijos poetiką, fragmentavimą, ironišką santykį su aplinka. Šias tendencijas atitiko ir parodoje dalyvavus jaunosios kartos šiauliečių fotografų Arūno Vileikio ir Algimanto Vaivados kūrybą. Šie du kūrėjai reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ajame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar ne viešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas, iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi tuo metu Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami, reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai, sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinio kūrinių serijas, kurių samesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunųjų Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsiliejo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų jau ėjo fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijos Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdve. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenė idėjiškai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir ne kartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapusi išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečių šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejui inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais, vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus, tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O šia tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60 metus, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, o jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose. Menininko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotu žvilgsniu į aplinką, gebėjimu fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės, atminties, žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos Laiptai lankytojai jau yra susipažinę. 2017 metais čia buvo pristatyta jo fotografijų paroda Plokštumos. Šį kartą autorius sugrįžta su paroda Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Kviesdama žiūrovą į vizualinę kelionę, kurioje susipina asmeninė patirtis ir platesnės universalesnės temos. Sumanimas kilo iš mano pirmosios fotografijos darytos prieš 55 metus. Ta pablukusi nelabai ryški fotografija, kurioje mano baba su gėlėmis rankose sužadino prisiminimus apie vaikystėje su broliu praleistas vasaras Kruopinių kaimo vienkiemyje, kuria sugimęs. Šiuo metu ten tuščias dirbamos žemės laukas, o prisiminimai atgamina visai kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šios vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugias sluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autoriaus patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas atpažinti savas patirtis, prisiminimus bei jų kaitą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70 procentų žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinės sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamos su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti. Kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais, anot gydytojos, pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kaltės jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvoriu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą. Pristatomos kultūros švietimo žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės, turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Maistas žmogui gali būti ne tik energijos šaltinis, bet ir būdas trumpam nusiraminti, ypač tada, kai valgoma ne dėl alkio, o dėl streso, nerimo, nuovargio, kaltės ar noro save apdovanoti. Gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Ramunė Mazaliauskinė sako, kad pasikartojantis emocinis valgymas neturėtų būti vertinamas kaip paprastas valios trūkumas. Tai sudėtingas reiškinys, kuriame susipina psichologiniai, biologiniai ir fiziniai sveikatos veiksniai. Kodėl toks valgymas ilgainiui gali tapti ne tik emocinė, bet ir fizinė sveikatos problema ir kada verta ieškoti pagalbos. Pavienis valgymas dėl emocijų dar nereiškia sutrikimo ar ligos, tačiau problema prasideda tada, kai toks elgesys kartojasi ir tampa įprastu atsaku į stresą, nuovargį, vienišumą, nerimą ar kaltę. Kalbant apie valgymą, labai svarbu suprasti, kad čia veikia daug skirtingų procesų ir jų pagrindas yra biologinis. Viena vertus turime homeostatinį valgymą, valgymą tam, kad išgyventume. Kita vertus labai svarbi yra atlygio sistema, kurioje dalyvauja dopaminas, susijęs su laukiamu malonumu ir jo siekiu. Taip pat kitos smegenyse veikiančios medžiagos, aiškina psichiatrė, psichoterapeutė. Pasak jos, valgymo elgesio reikšmės turi ir vykdomosios funkcijos – gebėjimas planuoti, sustoti, reguliuoti impulsus, priimti sprendimus. Svarbus ir genetinis polinkis, kuris, kaip rodo tyrimai, gali lemti nuo 40 iki 70% žmogaus svorio. Matome labai sudėtingą biologinį mechanizmą – daugybę smegenų sričių ir daug veikiančių medžiagų. Todėl charakteris gal kiek ir veikia, tačiau daugelis su mytyba bei svoriu susijusių mechanizmų yra už mūsų charakterio veikimo ribų, sako Ramunė Mazaliauskinė. Tokie pokyčiai gali reikšti augantį kūno svorį, prastėjančius metabolinius rodiklius, didėjantį gliukozės kiekį kraujyje ar kitus sutrikimus. Kai svorio augimas tampa reikšmingas, vienas paprasčiausių pradinių orientyrų yra kūno masės indeksas. Nutukimas šiandien medicinoje vertinamas ne kaip išvaizdos ar valios problema, o kaip lėtinė liga. Lietuvoje nutukimu serga maždaug kas ketvirtas suaugęs žmogus, o antsvoris ir nutukimas siejami su didesne įvairių organų sistemų ligų rizika. Jie gali didinti antrojo tipo cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, dislipidemijos, obstrukcinės miego apnėjos, širdies nepakankamumo ir kitų širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę. Nutukimas taip pat siejamas su platesne komplikacijų našta, nuo metabolinių sutrikimų iki širdies ir kraujagyslių sistemos pažeidimo. Todėl tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip emocinis sunkumas ir nesusitvarkymas su stresu, ilgainiui gali tapti labai konkrečia fizinės sveikatos problema. Kai dėl emocinio valgymo ima keistis kūnas ar blogėti sveikatos rodikliai, žmogus dažnai patiria naują stresą. Pasak Ramunės Mazaliauskienės, antsvoris ir nutukimas išlieka vienomis labiausiai stigmatizuojamų su fizinė sveikata susijusių būklių. Todėl dalis žmonių pradeda vengti socialinių situacijų, riboti veiklas, slėpti savo kūną ar dar griežčiau save kaltinti. Kiekvienas epizodas, kai žmogui nepavyksta susilaikyti, gali vėl sukelti kaltę ir gėdą. Taip susiformuoja ydingas ratas. Pasak gydytojos, pagalbos verta ieškoti tada, kai emocinis valgymas tampa pasikartojančių būdų tvarkyti su jausmais, kai žmogui vis sunkiau sustoti. Kai po valgymo dažnai kyla kaltė, gėda ar savęs kaltinimas, o pats elgesys ima trukdyti kasdieniam gyvenimui. Svarbu atkreipti dėmesį ir į platesnį emocinį foną – nerimą, prislėgtą nuotaiką, miego sutrikimus, santykių sunkumus ar jausmą, kad maistas tapo pagrindiniu nusiraminimo šaltiniu. Tokiais atvejais, anot gydytojos, pagalba turėtų būti kompleksinė. Psichologas ar psichoterapeutas gali padėti atpažinti emocinio valgymo mechanizmus, mokytis kitų savireguliacijos būdų, dirbti su gėda, kalties jausmu ar santykių su kūnu. Psichiatro pagalbos gali reikėti tuomet, kai kartu pasireiškia depresija, nerimo sutrikimai ar kitos būklės, kurioms gydyti gali būti reikalingi ir vaistai. Jei emocinis valgymas jau susijęs su antsvoriu ar nutukimu, vien psichologinės pagalbos taip pat gali nepakakti. Tokiu atveju kalbama apie lėtinę ligą, kurios gydymas neturėtų apsiriboti bendrais patarimais – mažiau valgyti ir daugiau judėti.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Vis daugiau žmonių Baltijos šalyse ieško paprastų kasdienių akimirkų, kurios padėtų sulėtinti tempą ir stiprinti tarpusavio ryšį. Iki atliekamas gyvenimas namuose tyrimas rodo, kad nors 36% Lietuvos gyventojų džiaugsmas jų gyvenime yra labai svarbus, kartais pritrūksta erdvės jo daugiau patirti namuose. Tad vasara savaitgalio išvykos į gamtą tampa puikia galimybė atsipūsti ir vėl suartėti su mylimais žmonėmis. Ir nors susikrauti visus būtinus daiktus gali atrodyti kaip iššūkis, interjero dizainerė Morta Bučinskienė sako, kad daugiau ramybės gali suteikti sumanesnis pasiruošimas. Tyrimas taip pat rodo, kad žmonės jaučiasi geriau, kai jų aplinka yra tvarkinga ir pritaikyta kasdieniams įpročiams. Tai svarbu ir leidžiant laiką ne namuose. Ar planuojate kelias dienas prie jūros ar ilgesnį poilsį gamtos apsuptyje? Apgalvotas pasiruošimas gali palengvinti kasdienybę ir palikti daugiau erdvės poilsiui. Dažnai krautis daiktus pradedame paskutinę minutę, todėl svarbiausiu tikslu tampa tiesiog viską sutalpinti. Tačiau jei iš anksto pagalvotume apie kasdienius įpročius ir veiklas, valgymą, poilsį, laiką lauke ar vaikų miego rutiną, išvykos galėtų tapti kur kas sklandesnės ir patogesnės nuo pat pirmų akimirkų, sako Morta Bučinskienė, iki interjero dizaino departamento vadovė. Pasak Mortos Bučinskienės, rengiantis išvykai, daiktus vertėtų krautis ne kiekvienam šeimos nariui atskirai, o pagal planuojamas veiklas. Pavyzdžiui, daugkartinio naudojimo maisto dėžutės iškyloms, minkšti krepšiai vaikų žaislams, kompaktiški higienos priemonių krepšeliai ar sudedamos drabužių dėžės padeda stovyklaujant išlaikyti daugiau tvarkos ir patogumo. Permatomi daiktų laikymo sprendimai taip pat padeda palengvinti daiktų pakavimą ir dienas ne namuose. Tai ypač svarbu trumpų išvykų metu, kai nemažai laiko gali būti prarandama, tiesiog ieškant daiktų supakuotų kažkur. Pasiruošimas savaitgalio išvykai ir kelioniai taip pat gali tapti malonia vasaros dalimi. Kartu su vaikais sudarytas daiktų sąrašas ir paskatinimas patiems susikrauti mėgstamus daiktus padeda pasiruošti ramiau bei sklandžiau visai šeimai. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad gera savijauta namuose yra glaudžiai susijusi su komfortu, poilsiu, bendra atmosfera ir nors daugelis išvyksta iš miesto norėdami atitrūkti nuo kasdienės rutinos, pažįstamo jaukumo ir patogumo jausmo ieškoma visur, kad ir kur apsistotume. Jaukumą dažnai sukuria visai nedidelės detalės. Pledas vėsesniam vakarui, mėgstamas stalo žaidimas, lengvai sulankstomi lauko baldai gali net ir laikiną poilsio vietą greitai paversti jaukesnę bei artimesnę namams. Nesvarbu, ar apsistojate stovyklavietėje ar mažame vasarnamyje, pažįstami daiktai padeda lengviau atsipalaiduoti ir kuria namų jausmą, sako Morta Bučinskienė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Vis daugiau žmonių Baltijos šalyse ieško paprastų kasdienių akimirkų, kurios padėtų sulėtinti tempą ir stiprinti tarpusavio ryšį. Iki atliekamas gyvenimas namuose tyrimas rodo, kad nors 36% Lietuvos gyventojų džiaugsmas jų gyvenime yra labai svarbus, kartais pritrūksta erdvės jo daugiau patirti namuose. Tad vasara savaitgalio išvykos į gamtą tampa puikia galimybė atsipūsti ir vėl suartėti su mylimais žmonėmis. Ir nors susikrauti visus būtinus daiktus gali atrodyti kaip iššūkis, interjero dizainerė Morta Bučinskienė sako, kad daugiau ramybės gali suteikti sumanesnis pasiruošimas. Tyrimas taip pat rodo, kad žmonės jaučiasi geriau, kai jų aplinka yra tvarkinga ir pritaikyta kasdieniams įpročiams. Tai svarbu ir leidžiant laiką ne namuose. Ar planuojate kelias dienas prie jūros ar ilgesnį poilsį gamtos apsuptyje? Apgalvotas pasiruošimas gali palengvinti kasdienybę ir palikti daugiau erdvės poilsiui. Dažnai krautis daiktus pradedame paskutinę minutę, todėl svarbiausiu tikslu tampa tiesiog viską sutalpinti. Tačiau jei iš anksto pagalvotume apie kasdienius įpročius ir veiklas, valgymą, poilsį, laiką lauke ar vaikų miego rutiną, išvykos galėtų tapti kur kas sklandesnės ir patogesnės nuo pat pirmų akimirkų, sako Morta Bučinskienė, iki interjero dizaino departamento vadovė. Pasak Mortos Bučinskienės, rengiantis išvykai, daiktus vertėtų krautis ne kiekvienam šeimos nariui atskirai, o pagal planuojamas veiklas. Pavyzdžiui, daugkartinio naudojimo maisto dėžutės iškyloms, minkšti krepšiai vaikų žaislams, kompaktiški higienos priemonių krepšeliai ar sudedamos drabužių dėžės padeda stovyklaujant išlaikyti daugiau tvarkos ir patogumo. Permatomi daiktų laikymo sprendimai taip pat padeda palengvinti daiktų pakavimą ir dienas ne namuose. Taip pat svarbu trumpų išvykų metu, kai nemažai laiko gali būti prarandama, tiesiog ieškant daiktų supakuotų kažkur. Pasiruošimas savaitgalio išvykai ir kelioniai taip pat gali tapti malone vasaros dalimi. Kartu su vaikais sudarytas daiktų sąrašas ir paskatinimas patiems susikrauti mėgstamus daiktus padeda pasiruošti ramiau bei sklandžiau visai šeimai. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad gera savijauta namuose yra glaudžiai susijusi su komfortu, poilsiu, bendra atmosfera ir nors daugelis išvyksta iš miesto norėdami atitrūkti nuo kasdienės rutinos, pažįstamo jaukumo ir patogumo jausmo ieškoma visur, kad ir kur apsistotume. Jaukumą dažnai sukuria visai nedidelės detalės. Pledas vėsesniam vakarui, mėgstamas stalo žaidimas, lengvai sulankstomi lauko baldai gali net ir laikiną poilsio vietą greitai paversti jaukesnę bei artimesnę namams. Nesvarbu, ar apsistojate stovyklavietėje ar mažame vasarnamyje, pažįstami daiktai padeda lengviau atsipalaiduoti ir kuria namų jausmą, sako Morta Bučinskienė. Radio klubo

0: cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like drink bleach and die and why are you still alive? In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days, it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės Radio Klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių dailės galerija veikia 65-oji Lietuvos dailininkų sąjungos Šiaulių skyriaus organizuojama kasmetinė Šiaulių menininkų paroda Šiaulių dailė. Kaip rašo menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis, viena meno teorijų teigia, kad meninė forma vystosi pagal vidinius savo dėsnius ir nėra tiesiogiai veikiama išorinio pasaulio. Kitos teorijos pabrėžia meno formos priklausomybę nuo socialinės, kultūrinės ar politinės aplinkos. Dar kitos meno patirtys jie pirmiausia su suvokėjo sąmonė. Visose šiuose požiūriuose galima išvelgti dalį tiesos. Pažvelkime į jubiliejinę jau 65-ąją Šiaulių miesto menininko parodą per šių teorijų prizmę. Jei iš muziejų ar galerijų saugyklų ištrauktume Eduardo Juchnevičiaus ar Vitolio Trušio kūrinius, matytume, kaip jų kūryba vystėsi laike, kaip nuosekliai plėtotos temos tobulinta ikonografija, kuriamos unikalios meninės vizijos. Tuo tarpu pažvelgi į Aloyzo Toleikio skulptūras, pastebėtume ryškesnę jų sąsają su sociopolitiniais laikmečio iššūkiais. O atsigręžę visuomenę matytume, kaip keitėsi jos estetinis skonis, ypač Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ir kaip menininkai reagavo į šiuos pokyčius. Kad ir kokį požiūrį pasirinktume, meninė kūryba išlieka neįkainojamų ir daugiasluoksnių miesto gyvenimo liudijimo. Joje galime stebėti laisvą meninės formos raidą arba priešingai meno kūriniuose atpažinti istorinių įvykių ženklus, visuomenės vertybių bei estetinių poreikių kaitą. Būtent todėl kasmetinė paroda yra tokia aktuali, joje ypač aiškiai atsiskleidžia tiek pokyčiai, tiek testinumas. Tai savotiškas miesto istorijos ir kolektyvinės psichologijos dienoraštis rašomas ne faktais, o meniniais vaizdiniais. Tai miesto kūrybinės vaizduotės ir jo gyventojų estetinių poreikių atspindys, kuriame kiekvieną kartą galit pažinti savo laikmečio ženklus. Šiaulių menininkų kūriniai tampa talpiais simboliais, kviečiančiais interpretuoti, pažinti, permastyti savo aplinką. Ši tradicija tęsiasi jau 65 metus ištisą epochą. Jos pažinimui ir skirta ši daugiasluoksnė į miesto kultūrinę atmintį ir istoriją atsigrėžinti paroda.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Fotografijos muziejuje veikia paroda Permainų karta – Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ame dešimtmetyje. Paroda yra Šiaulių fotografijos savaitės 2026-ieji parodų ir renginių ciklo dalis. 1980-ieji laikomi naujos kūrybinės bangos Lietuvos fotografijoje pradžia. Tais metais Vilniuje Lietuvos TSR fotografijos meno draugijos parodų

0: kurie reprezentavo Šiauliuose besiformavusią, negausią, bet savitą ir progresyvę kūrybinę bendruomenę, nusigręžusią nuo tradicinės fotografijos raiškos ir ieškojusią individualaus kūrybinio kelio. Dauguma jų buvo gimę 6-ame dešimtmetyje ir dar tik pradėjo savo profesinę bei kūrybinę veiklą. Tuomet dar neviešai, tačiau nuosekliai avangardinės fotografijos srityje eksperimentavo vienas iš ryškiausių dešimtmečio Šiaulių fotomenininkų Klemas Jankūnas, principingas nonkonformistas, drasus, aštrus, technologiškai įgudęs kūrėjas. Iš kurio patirties pasisemti į Šiaulius atvykdavo ir žinomiausi to metų Lietuvos fotografijos novatoriai. Kurdami gan uždarai, daug diskutuodami ir reflektuodami, tačiau taupiai savo kūrinius viešai rodė autoriai sukūrė vientisas išgryninto braižo avangardinių kūrinių serijas, kurių išsamesnius pristatymus personalinėse parodose surenkė gana vėlai – 9-ojo dešimtmečio pabaigoje, 10-ojo dešimtmečio pradžioje. Iki 9-ojo dešimtmečio vidurio jaunų iš Šiaulių fotografijos entuziastų gretas įsiliejo Kęstutis Bingelis, Vidmantas Patamsis, Albinas Mataitis, Jonas Kaučikas, kiti kūrėjai. Daugelis jų telkėsi apie Arūną Vileikį, kuris nuo 1984-ųjų jau ėjo fotografijos meno draugijos Šiaulių skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas ir aktyviai dalyvavo periodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje. Turiningas miesto fotografinis gyvenimas, kurio epicentras buvo fotografijos muziejus ir 1984 metais atidarytas draugijo Šiaulių skyriaus fotografijos salonas, kūrybiniai susibūrimai, paskaitos, parodų aptarimai. Išvykos į Nidos fotografų seminarus jaunai kartai tapo svarbia kūrybinė terpė, eksperimentų ir idėjų mainų erdvė. Nors laikėsi tokiu, tačiau individualizmu ir antitradicinė kūrybinė raiška jaunai bendruomenei idėjiškai buvo artimas, tuomet jau pripažintas savito braižo fotomenininkas Aleksandras Ostašenkovas, žinomas kūrėjas ne tik Lietuvoje, bet ir ne kartą atrinktas fotografijos meno draugijos atstovauti šalies fotografiją užsienyje. 8 ir 9 dešimtmečių sandūroje susiformavo autoriaus jautri filosofinė kūrybos kryptis, šiandien apibūdinama kaip nuobodulio estetika, tapus išskirtiniu Šiaulių fotografijos reiškiniu ir svarbia miesto kultūrinės tapatybės dalimi. Kūrybiniams eksperimentams atrasdavo laiko ir organizaciniais fotografijos reikalais užsiėmęs tuometinis fotografijos muziejaus vadovas Vaidotas Kisielis, kol kas nedrąsiai savo kūrinius eksponavo Janina Siliūnaitė, naujai akto žandrą interpretuoti bandė Juozas Bindokas. Po 1990 metų, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma šios kartos šiauliečių fotografų palaipsniui pasitraukė iš aktyvios fotografinės kūrybos. Tai baigėsi trumpas, tačiau reikšmingas ir savitas Šiaulių fotografijos istorijos etapas. Per kelis nepriklausomybės dešimtmečių šio laikotarpio alternatyvioji kūryba buvo mažai rodyta, menkai tyrinėta. Prie šio laikotarpio vėl sugrįžta 2024 metais fotografijos muziejui inicijavus renginių ciklą naujos pažintis su senais pažįstamais vykstanti iki šiol. Rengiant pristatymus tyriamos autorių biografijos, dirbama su archyvais, jie skaitmeninami kūriniais papildoma fotografijos muziejaus kolekcija. Į ją nuguls ir dalis parodoje Permainų karta Šiaulių fotografijos virsmai 20-ojo amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pristatomų darbų iki šiol kelis dešimtmečių saugotų autorių archyvuose. Parodoje eksponuojami išskirtinai originalūs kūrinių sukūrimo laikotarpio autoriniai fotografijų atspaudai. Dauguma jų apipavidalinti pačių autorių gamintais autentiškais pasportais. Daugelis atspaudų vienetiniai, sukurti naudojant tonavimo, viražavimo, montažo, kitas fotografinės technikas. Eksponuojami kūriniai iš fotografijos muziejaus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos rinkinių, Arūno Uoginto, Klemo Jankūno, Algimanto Vaivados, Kęstučio Bingelio, Vidmanto Patamsio, Arūno Vileikio, Albino Mataičio archyvų.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
0: Šiaulių kultūros centro galerijoje laiptai veikia Panevėžio fotografijos mohikanu vadinamo Sauliaus Saladūno fotografijų paroda. Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Šiame kūrybinėme cikle autorius fotografijos priemonėmis tyrinėja atminties, tapatybės ir žmogaus santykio su praeitimi temas. Kviesdama žiūrovą sustoti ir įsižiūrėti į laiko paliktus pėdsakus. Ilgametę kūrybinę patirtį sukaupusio menininko darbuose susilieja dokumentinis tikslumas ir asmeninė refleksija. O vaizdas tampa ne tik realybės fiksacija, bet ir jos interpretacija. Saulius Saladūnas pirmą kartą į rankas fotoaparatą paėmė daugiau kaip prieš 60 metus, dar būdamas paaugliu. Nuo to laiko jis su fotoaparatu taip ir nebeišsiskyrė. Priešingai sukūrė įsimintiną kūrybinę kelionę. Surengė daugiau kaip 20 personalinių parodų, dalyvavo daugelyje grupinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, o jo darbai saugomi svarbiausiose šalies muziejuose ir privačiose kolekcijose.

0: ko kūryba išsiskiria subtiliu apgalvotų žvilgsnių į aplinką, gebėjimu fotografijoje atskleisti daugiau nei regimą paviršių. Jo darbuose svarbi detalė vedanti į gilesnę prasmę, o fotografija tampa ne tik vizualiu pasakojimu, bet ir mąstymo būdu. Sauliaus Saladūno kūryboje dažnai atsiskleidžia tapatybės atminties žmogaus ir aplinkos ryšiai, kurie perteikiami jautre, tačiau precizišką meninę kalbą. Su Sauliaus Saladūno kūryba galerijos laiptai lankytojai jau yra susipažinę. 2017 metais čia buvo pristatyta jo fotografijų paroda Plokštumos. Šį kartą autorius sugrįžta su paroda Atminties rekonstrukcija po 55 metų apie babą ir save. Kviesdama žiūrovą į vizualinę kelionę, kurioje susipina asmeninė patirtis ir platesnės universalesnės temos. Sumanimas kilo iš mano pirmosios fotografijos darytos prieš 55 metus. Ta pablukusi nelabai ryški fotografija, kurioje mano baba su gėlėmis rankose sužadino prisiminimus apie vaikystėje su broliu praleistas vasarą. Skropinių kaimo vienkėmyje, kuria sugimęs. Šiuo metu ten tuščias dirbamos žemės laukas, o prisiminimai atgamina visai kitokį vaizdą. Apie parodos idėją pasakojo autorius. Menininkas nusprendė šios vaizdinius atkurti fotografijos pagalba. Važinėjo po Lietuvą, rinko detales, atitinkančias jo prisiminimus apie vaikystę, močiutę ir save. Fotografija čia tampa tarpinė erdvė tarp to, kas buvo ir to, kas išliko žmogaus viduje. Tai jautrus daugias sluoksnis pasakojimas, kuriame svarbi ne tik autorius patirtis, bet ir žiūrovo gebėjimas.
1: Radio klubo žinios.
0: Vis daugiau žmonių Baltijos šalyse ieško paprastų kasdienių akimirkų, kurios padėtų sulėtinti tempą ir stiprinti tarpusavio ryšį. Iki atliekamas gyvenimas namuose tyrimas rodo, kad nors 36% Lietuvos gyventojų džiaugsmas jų gyvenime yra labai svarbus, kartais pritrūksta erdvės jo daugiau patirti namuose. Tad vasara savaitgaliu išvykos į gamtą tampa puikia galimybė atsipūsti ir vėl suartėti su mylimais žmonėmis. Ir nors susikrauti visus būtinus daiktus gali atrodyti kaip iššūkis, interjero dizainerė Morta Bučinskienė sako, kad daugiau ramybės gali suteikti sumanesnis pasiruošimas. Tyrimas taip pat rodo, kad žmonės jaučiasi geriau, kai jų aplinka yra tvarkinga ir pritaikyta kasdieniams įpročiams. Tai svarbu ir leidžiant laiką ne namuose. Ar planuojate kelias dienas prie jūros ar ilgesnį poilsį gamtos apsuptyje? Apgalvotas pasiruošimas gali palengvinti kasdienybę ir palikti daugiau erdvės poilsiui. Dažnai krautis daiktus pradedame paskutinę minutę, todėl svarbiausiu tikslu tampa tiesiog viską sutalpinti. Tačiau jei iš anksto pagalvotume apie kasdienius įpročius ir veiklas, valgymą, poilsį, laiką lauke ar vaikų miego rutiną, išvykos galėtų tapti kur kas sklandesnės ir patogesnės nuo pat pirmų akimirkų, sako Morta Bučinskienė, IKEA interjero dizaino departamento vadovė. Pasak Mortos Bučinskienės, rengiantis išvykai, daiktus vertėtų krautis ne kiekvienam šeimos nariui atskirai, o pagal planuojamas veiklas. Pavyzdžiui, daugkartinio naudojimo maisto dėžutės iškyloms, minkšti krepšiai vaikų žaislams, kompaktiški higienos priemonių krepšeliai ar sudedamos drabužių dėžės padeda stovyklaujant išlaikyti daugiau tvarkos ir patogumo. Permatomi daiktų laikymo sprendimai taip pat padeda palengvinti daiktų pakavimą ir dienas ne namuose. Taip pat svarbu trumpų išvykų metu, kai nemažai laiko gali būti prarandama, tiesiog ieškant daiktų supakuotų kažkur. Pasiruošimas savaitgalio išvykai ir kelioniai taip pat gali tapti malone vasaros dalimi. Kartu su vaikais sudarytas daiktų sąrašas ir paskatinimas patiems susikrauti mėgstamus daiktus padeda pasiruošti ramiau bei sklandžiau visai šeimai. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad gera savijauta namuose yra glaudžiai susijusi su komfortu, poilsiu, bendra atmosfera ir nors daugelis išvyksta iš miesto norėdami atitrūkti nuo kasdienės rutinos, pažįstamo jaukumo ir patogumo jausmo ieškoma visur, kad ir kur apsistotume. Jaukumą dažnai sukuria visai nedidelės detalės. Pledas vėsesniam vakarui, mėgstamas stalo žaidimas, lengvai sulankstomi lauko baldai gali net ir laikiną poilsio vietą greitai paversti jaukesnę bei artimesnę namams. Nesvarbu, ar apsistojate stovyklavietėje ar mažame vasarnamyje, pažįstami daiktai padeda lengviau atsipalaiduoti ir kuria namų jausmą, sako Morta Bučinskienė.
1: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų – Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros švietimo žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Vis daugiau žmonių Baltijos šalyse ieško paprastų kasdienių akimirkų, kurios padėtų sulėtinti tempą ir stiprinti tarpusavio ryšį. Iki atliekamas gyvenimas namuose tyrimas rodo, kad nors 36% Lietuvos gyventojų džiaugsmas jų gyvenime yra labai svarbus, kartais pritrūksta erdvės jo daugiau patirti namuose. Tad vasara savaitgalio išvykos į gamtą tampa puikia galimybė atsipūsti ir vėl suartėti su mylimais žmonėmis. Ir nors susikrauti visus būtinus daiktus gali atrodyti kaip iššūkis, interjero dizainerė Morta Bučinskienė sako, kad daugiau ramybės gali suteikti sumanesnis pasiruošimas. Tyrimas taip pat rodo, kad žmonės jaučiasi geriau, kai jų aplinka yra tvarkinga ir pritaikyta kasdieniams įpročiams. Tai svarbu ir leidžiant laiką ne namuose. Ar planuojate kelias dienas prie jūros ar ilgesnį poilsį gamtos apsuptyje? Apgalvotas pasiruošimas gali palengvinti kasdienybę ir palikti daugiau erdvės poilsiui. Dažnai krautis daiktus pradedame paskutinę minutę, todėl svarbiausiu tikslu tampa tiesiog viską sutalpinti. Tačiau jei iš anksto pagalvotume apie kasdienius įpročius ir veiklas, valgymą, poilsį, laiką lauke ar vaikų miego rutiną, išvykos galėtų tapti kur kas sklandesnės ir patogesnės nuo pat pirmų akimirkų, sako Morta Bučinskienė, iki interjero dizaino departamento vadovė. Pasak Mortos Bučinskienės, rengiantis išvykai, daiktus vertėtų krautis ne kiekvienam šeimos nariui atskirai, o pagal planuojamas veiklas. Pavyzdžiui, daugkartinio naudojimo maisto dėžutės iškyloms, minkšti krepšiai vaikų žaislams, kompaktiški higienos priemonių krepšeliai ar sudedamos drabužių dėžės padeda stovyklaujant išlaikyti daugiau tvarkos ir patogumo. Permatomi daiktų laikymo sprendimai taip pat padeda palengvinti daiktų pakavimą ir dienas ne namuose. Taip pat svarbu trumpų išvykų metu, kai nemažai laiko gali būti prarandama, tiesiog ieškant daiktų supakuotų kažkur. Pasiruošimas savaitgalio išvykai ir kelioniai taip pat gali tapti malone vasaros dalimi. Kartu su vaikais sudarytas daiktų sąrašas ir paskatinimas patiems susikrauti mėgstamus daiktus padeda pasiruošti ramiau bei sklandžiau visai šeimai. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad gera savijauta namuose yra glaudžiai susijusi su komfortu, poilsiu, bendra atmosfera ir nors daugelis išvyksta iš miesto norėdami atitrūkti nuo kasdienės rutinos, pažįstamo jaukumo ir patogumo jausmo ieškoma visur, kad ir kur apsistotume. Jaukumą dažnai sukuria visai nedidelės detalės. Pledas vėsesniam vakarui, mėgstamas stalo žaidimas, lengvai sulankstomi lauko baldai gali net ir laikiną poilsio vietą greitai paversti jaukesnę bei artimesnę namams. Nesvarbu, ar apsistojate stovyklavietėje ar mažame vasarnamyje, pažįstami daiktai padeda lengviau atsipalaiduoti ir kuria namų jausmą, sako Morta Bučinskienė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radijo klubo žinios.
1: Vis daugiau žmonių Baltijos šalyse ieško paprastų kasdienių akimirkų, kurios padėtų sulėtinti tempą ir stiprinti tarpusavio ryšį. Iki atliekamas gyvenimas namuose tyrimas rodo, kad nors 36% Lietuvos gyventojų džiaugsmas jų gyvenime yra labai svarbus, kartais pritrūksta erdvės jo daugiau patirti namuose. Tad vasarą savaitgalio išvykos į gamtą tampa puikia galimybė atsipūsti ir vėl suartėti su mylimai žmonėmis. Ir nors susikrauti visus būtinus daiktus gali atrodyti kaip iššūkis, interjero dizainerė Morta Bučinskienė sako, kad daugiau ramybės gali suteikti sumanesnis pasiruošimas. Tyrimas taip pat rodo, kad žmonės jaučiasi geriau, kai jų aplinka yra tvarkinga ir pritaikyta kasdieniams įpročiams. Tai svarbu ir leidžiant laiką ne namuose. Ar planuojate kelias dienas prie jūros ar ilgesnį poilsį gamtos apsuptyje? Apgalvotas pasiruošimas gali palengvinti kasdienybę ir palikti daugiau erdvės poilsiui. Dažnai krautis daiktus pradedame paskutinę minutę, todėl svarbiausiu tikslu tampa tiesiog viską sutalpinti. Tačiau jei iš anksto pagalvotume apie kasdienius įpročius ir veiklas, valgymą, poilsį, laiką lauke ar vaikų miego rutiną, išvykos galėtų tapti kur kas sklandesnės ir patogesnės nuo pat pirmų akimirkų, sako Morta Bučinskienė, iki interjero dizaino departamento vadovė. Pasak Mortos Bučinskienės, rengiantis išvykai, daiktus vertėtų krautis ne kiekvienam šeimos nariui atskirai, o pagal planuojamas veiklas. Pavyzdžiui, daugkartinio naudojimo maisto dėžutės iškyloms, minkšti krepšiai vaikų žaislams, kompaktiški higienos priemonių krepšeliai ar sudedamos drabužių dėžės padeda stovyklaujant išlaikyti daugiau tvarkos ir patogumo. Permatomi daiktų laikymo sprendimai taip pat padeda palengvinti daiktų pakavimą ir dienas ne namuose. Taip pat svarbu trumpų išvykų metu, kai nemažai laiko gali būti prarandama, tiesiog ieškant daiktų supakuotų kažkur. Pasiruošimas savaitgalio išvykai ir kelioniai taip pat gali tapti malone vasaros dalimi. Kartu su vaikais sudarytas daiktų sąrašas ir paskatinimas patiems susikrauti mėgstamus daiktus padeda pasiruošti ramiau bei sklandžiau visai šeimai. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad gera savijauta namuose yra glaudžiai susijusi su komfortu, poilsiu, bendra atmosfera ir nors daugelis išvyksta iš miesto norėdami atitrūkti nuo kasdienės rutinos, pažįstamo jaukumo ir patogumo jausmo ieškoma visur, kad ir kur apsistotume. Jaukumą dažnai sukuria visai nedidelės detalės. Pledas vėsesniam vakarui, mėgstamas stalo žaidimas, lengvai sulankstomi lauko baldai gali net ir laikiną poilsio vietą greitai paversti jaukesnę bei artimesnę namams. Nesvarbu, ar apsistojate stovyklavietėje ar mažame vasarnamyje, pažįstami daiktai padeda lengviau atsipalaiduoti ir kuria namų jausmą, sako Morta Bučinskienė.
0: Radijo klubo žinios.

gyventojų džiaugsmas jų gyvenime yra labai svarbus, kartais pritrūksta erdvės jo daugiau patirti namuose. Tad vasara savaitgalio išvykos į gamtą tampa puikia galimybė atsipūsti ir vėl suartėti su mylimais žmonėmis. Ir nors susikrauti visus būtinus daiktus gali atrodyti kaip iššūkis, interjero dizainerė Morta Bučinskienė sako, kad daugiau ramybės gali suteikti sumanesnis pasiruošimas. Tyrimas taip pat rodo, kad žmonės jaučiasi geriau, kai jų aplinka yra tvarkinga ir pritaikyta kasdieniams įpročiams. Tai svarbu ir leidžiant laiką ne namuose. Ar planuojate kelias dienas prie jūros ar ilgesnį poilsį gamtos apsuptyje? Apgalvotas pasiruošimas gali palengvinti kasdienybę ir palikti daugiau erdvės poilsiui. Dažnai krautis daiktus pradedame paskutinę minutę, todėl svarbiausiu tikslu tampa tiesiog viską sutalpinti. Tačiau jei iš anksto pagalvotume apie kasdienius įpročius ir veiklas, valgymą, poilsį, laiką lauke ar vaikų miego rutiną, išvykos galėtų tapti kur kas sklandesnės ir patogesnės nuo pat pirmų akimirkų, sako Morta Bučinskienė, IKEA interjero dizaino departamento vadovė. Pasak Mortos Bučinskienės, rengiantis išvykai, daiktus vertėtų krautis ne kiekvienam šeimos nariui atskirai, o pagal planuojamas veiklas. Pavyzdžiui, daugkartinio naudojimo maisto dėžutės iškyloms, minkšti krepšiai vaikų žaislams, kompaktiški higienos priemonių krepšeliai ar sudedamos drabužių dėžės padeda stovyklaujant išlaikyti daugiau tvarkos ir patogumo. Permatomi daiktų laikymo sprendimai taip pat padeda palengvinti daiktų pakavimą ir dienas ne namuose. Taip pat svarbu trumpų išvykų metu, kai nemažai laiko gali būti prarandama, tiesiog ieškant daiktų supakuotų kažkur. Pasiruošimas savaitgalio išvykai ir kelioniai taip pat gali tapti malone vasaros dalimi. Kartu su vaikais sudarytas daiktų sąrašas ir paskatinimas patiems susikrauti mėgstamus daiktus padeda pasiruošti ramiau bei sklandžiau visai šeimai. Tyrimas taip pat atskleidžia, kad gera savijauta namuose yra glaudžiai susijusi su komfortu, poilsiu, bendra atmosfera ir nors daugelis išvyksta iš miesto norėdami atitrūkti nuo kasdienės rutinos, pažįstamo jaukumo ir patogumo jausmo ieškoma visur, kad ir kur apsistotume. Jaukumą dažnai sukuria visai nedidelės detalės. Pledas vėsesniam vakarui, mėgstamas stalo žaidimas, lengvai sulankstomi lauko baldai gali net ir laikiną poilsio vietą greitai paversti jaukesnę bei artimesnę namams. Nesvarbu, ar apsistojate stovyklavietėje ar mažame vasarnamyje, pažįstami daiktai padeda lengviau atsipalaiduoti ir kuria namų jausmą, sako Morta Bučinskienė.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.